Aziz musiqiya bəstəkarları, yeni lent yazılarımızı sizə təqdim edirik. Timsat orada müşayiət edir. Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.